Aie, ntate moate, să pădumă linole, jucoamă, o... Ntate mamodo, să pădune, n-a mă gbeto, o, bă, amăsi un diada, să la o tocunie, a, o, ala vam, eu, hamia, bong. Ntete, să pădu mă nom to, to, Iesu, pâncola, mă, e zansiam la... Mă cio, apun copun să va miagba. Ntete ciu apun cola mă. Ntete o ciu apun cola mă. Nu cu nu o ciu apun cola mă. La bena le Iesu pân cu amă la. O ciu e nami. Alăbă mi atema conu cu nu plăge. Si si un săpădu mă lotu apun cola mă. Ioanes fac baleta, we are delia. Bucui blavă voton. Ioanes ta, we are del, bucui blavă voton. Ai el încă când m-am la, mi-a bia n-a de căm, o. Va, va, va, va, cacandă jitue, mada, mada, mă leg blona mi bena. Ne mi-a bia na de fofoa le, fofoa la, anna mi le nyan kwa mji. Nu si anu. Nu vă că si mie bio le pân kola mă. Ho, ho, si mie bio le pân kola mă. Însă plăti du de nu vor si mie bia le pân cola mă. Vă pa pa pla blo de cio abo sam pă ba bla plă ca o cata mă i mie bia le pân cola mă. Bă da dana dole le ma da ma dau si o mie bia le pân cola mă. Bubo dodo cho nono me gbe gbele me si mie bia le pon kola me. De cho abo san si me kple pon sante si mie bia le pon kola me. Agbe me pon uki akia o. Mie bia le pon kola me. Eye nu kakanye mia po hiyan o la. Mia vio po hiyan o. Mia fofo po hiyan o. Mia dila po hiyan kwa mesyo. Mia lola po hiyan o nou si anu. Bia bia zansi am la. Mia po bia bia zansi am. Mia po jiji zansi am. Nou si anu. Si me bia le mia te po. Nou si anu. Si me bia na mi oto mi arokwe. Nu si mi abia fofo la le nyan kwa di la wa tu anami ay anya ka kan di si mi ho bena de zansia me la anami agbe ho ho ka kan di si asu mi asi be zansia me la anami doyoyo ka kan di si asu mi asi gba. Bena de ana mi apo nu agbe mo nu bia bia okata. Zire kaka ma don koti mo le nu pona mecho. Tanya sinye mtete seporo mano mto to Yesu pun kola mamti. Mama beda sisi ale tepo etome. Nu kata mo waya siado. Nu kata mă oa siadă. Nenye bă, o kumă lu dada agbamăni mi miadă. Mi mă atea lomă lu ala agbamli bua kata mă adu olo. Mi a cio gafu, ano cium, ano cum, deca deca no dudun.